Kaleze kuo ha shekuo, kumze kuo ye hanu wa, kaleze kuo ba hanu wa, kutse se kuo ba hanu wa, anu wa kaji kali gise ji he kam, yishe kaya karo ha ba hanu wa, kumze kuo ha shekunde, kaleze kuo ha tse kunde, anu wa kaji kali gise ji he kam.